Всякому не веселиться, брезголице за нашега Роберта Готаря, феномена у фрайтонерици, неприхинено играни, здържат мора само ще до ютър, до 18 ура им подре световни рекорд. То е то, Питкова Пупа Стамо и Диджи Боштян туди, мигамо далі, Дејан па прави, я за импелово измену у ливарни би ради едно лунцо, веж Деванчко не гре у пумпи, бо патале полка за вас. Пајотемо лунца, за кај се свет ми.